Amerikino gihe rero ubukene buri mu miryango itandukanye usanga no kuvugisha ukuri atari kirenga ariko n'abavugisha ukuri barahari abantu b'Imana barahari abantu bamaze kumenya akamaro ko kuvugisha ukuri n'abandi babyumva ku radio cyangwa babibona mu bagenzi ari nacyo gituma

nuko rero tukaba tugeze ku isaha 11 n'umunota umwe gusa, reka mukurikirane ikiganiro akaranga kiwacu.